Svetlana i Matija, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Žele vam teta Sanela, tetak Igor, te bratići Patrik i Leo.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi Matija i Lana, neka vam svaki dan bude početak nove, još ljepše ljubavne priče. Sve najljepše u budućem životu želim vam tetka Đurđica.

0: Ова е Room FM. Желје, честитке и поздрави на Room FM-у.
1: Sestrični Lani, hvala na besplatnom piću i Janjiću. Najljepše želje za dug i sretan brak žele bratići Patrik i Leo.

0: Ou é Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
1: Lana i Matija, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Od srca žele vam teta Sanja i tetak Davor.

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici.

lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.

0: Чекай, та могу че? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Tvoj ritam, tvoje radio.

0: više cile mile, brate.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
2: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
3: Daniela ne želi da me neko gusi.
2: Molim.
3: Opalim te.
1: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Room FM aplikācijā. Tvoj brojedan, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.